man mole be kumoda ke male be la eh man zano zise anila ye kan ye zenan.